0: Ja, ja,
1: akkurat. Og regnet var jo også rundt barka, for ja. At det var hål. Ja.
0: Så de, det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble, hun ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøver på, for det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for å temre å få fart, så de skvette vatten jo litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: så
0: de ja,
1: prøver seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe olje, spillolje, for eksempel. Oh, ja. men det ble jo ikke gjort noe med det. Nei.
0: Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du ja. Med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarden?
1: I Heimegarden.
0: Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans. Ja,
1: det var svans. Og det var rundt flintemmer.
0: Åja, ja. Sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der temmerdungene som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinene står og... Har du drevet da med... Var du noen gang kjører? Eller var du høgger?
1: Det vil si... Ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han... Vi var tinget til å skulle kjøre åt... en sånn løpebane som har Oskar Svensson, et entreprenørfirma som drev. Så da vinner seg over elva og møtt fra Per Bjerkedal.
0: Oh, ja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, oh, så ja. Det var en motorisert ja. Kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja. Akkurat. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle, og det er to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var kjøl i skogen, og han kjøl frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar, det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjøl jeg, og så gikk jeg oppe i Jona Lia der, og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils var
0: ja.
1: Knut var også ja. I lammet der, og det var litt artig det der, for han, ja, Knut han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, 4, ja. Ja, 4-65 antagelig.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Han stilte opp i skoene, han var bare i vannet. Det var meg skal, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det var... Ja, var det hessestaur da, eller
1: ja,
0: var det...
1: Ja, det var hessestaur.
0: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, det var sånn... i den forbindelse kan jeg jo samtidig si, det var jo Alfossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte øge ny.
0: Nei, jo, ja. Så,
1: ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det i hvert fall på seg.
1: Neida, og han var målt stommen, for at det skulle være sånn... Kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy?
1: De skulle ikke være så høy.
0: Åja.
1: Neida. Nei, ja. Så han tok mål på at,
0: ja, det,
1: at
0: var,
1: det var ordentlig, ordentlig ned å trotvelte.
0: Han har ordnet i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hørte jo at når vi snakkes der i lag, så hørte vi jo at vi var ikke så langt unna når det gjelder dialekten, og så... De kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Ja. Akkurat, akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, jeg kommer ifra Bjerka da.
1: Ja.
0: Ja vel, og ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så ser han at jeg har en gang en kar, og da var jeg, jeg tror, var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for det var, da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar. Men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerke. En blispent kar og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, når du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men ja. Hvis du ikke kommer på navnet, så, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det nå, så treffer jeg han på nytt igjen, og så ser han igjen meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si hva han heter?
0: Terje Nordgård.
1: Terje Nordgård, ja. Når du sier navnet,
0: så... Å ja, ja.
1: Ja, du kommer på det, du kommer på det.
0: Å ja.
1: Han var jo en Terje Nordgård, han var jo i kompaniet våre, så jeg var jo i jegertroppen.
0: Ja vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det ennå. Der var jo i, ja, på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da. Men han mintes det, du har tydeligvis
1: vært
0: en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg
0: nå. Ja. Nei, da så sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg nå. Han er ikke bestandig, han er ledkjent seg at han kjenner meg, men... så jeg skal helse han ifra deg. Ja, du må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier det her var på 90-tallet, du sier.
0: Ja, ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, da treffte jeg han i Syria da, i Damaskus, men... Ja, det er min teste, så du har tydeligvis lagt grunnlaget i, ja. For din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
1: Ja, det kan man jo si, ja.
0: Neida, men var det i Lense som lå i Bjerkeelvet da?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
0: Å oh, ja, så...
1: Så når det var stor flom, så slepte de det å utføre oss ned på skyen.
0: Oh, ja, akkurat det var sånn de gjorde det, akkurat. Ja. Ja, neida, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passear med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor omtrent på samme plassen. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja,
0: det skal du gjøre. De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han... Men det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida. Vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det. Så han er ikke så nøye på kanjuter. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår. Når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du Randvei er den lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som er lenger, har vært lenger, altså.
1: Du vet ikke. Jeg ikke.
0: Nei. Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Ifra Mo i Rana, ifra Mosjøen, Elsfjord, Drevatnet, Utskarpen. Ja, det er ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett.
0: Ja, helt rett, ja. Ja, det kunne jeg lese noe når du begynte, når du bestemte da i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Åja. Ja, men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noen aprilspøk.
0: Nei, det er det slettest ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, ja, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og ja. Med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Nei, det kan jeg godt tenke meg til. Ja. Ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder og så til ja, de er borte.
1: Ja, da, jeg har noe ei borte i gata her, så hun var noe her. Da er Randablad, va?
0: Ja, ja.
1: Intervju.
0: Ja.
1: Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er noe fortsatt her.
0: Ja. Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre et sånt ting i livet som å starte en egen liten bedrift?
1: Ja, det må jeg tro at det er.
0: Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefene på Hemmes. Den andre frisøren, hun, Anne, ja. Larsen, eller hvordan skriver faget hjemme, hvordan skriver seg før?
1: Nei, hun visste Torstensen.
0: Ja, og så, hun driver den andre frisørsalongen, og så var Annelise.
1: På Kråkeslottet, ja.
0: Ja, og så kommer du til Lena.
1: Ja.
0: Nede på restauranten.
1: På
0: Fru Karlsen. Ja. Og når du kommer på prikk, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det er bare jenter, altså.
1: Det
0: er
1: jo nesten... Jeg kunne gjort uten damer, eller?
0: Jeg tror ikke å tenke på det, altså. Det er jo bare et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller...
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal, så nær sagt, døpes til de fær.
1: Ja. Ja, men det er verdt med dem, de har så mye navn på det, frisyrene.
0: Åh, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er Torsen.
0: Ja, vel. Ja. Ja, da. Du har jo vært med bestandig på denne bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions sitt arbeid og nå Radio Korgen også sitt arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja, det
0: er
1: det. Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis jeg skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har ifra det her 35 årene?
1: Nei, det er...
0: Du har vel hatt en masse... Vet du hvor mange damer til gifting du har hatt innom her?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, kanskje se noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er jo fantastisk at du har holdt ut. Og
1: jeg skal holde ut i mange år til.
0: Jeg sier du det. Ja, men så blir ikke så langt å gå, men
1: du. Ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det ikke heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget. Ja, til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten Jebusjaks 35-årslåt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbøse meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Lige måte du.

0: av det hele tiden.
1: Ja, det begynner vel å nærme seg 15 år dere har vært i drøft.
0: Jeg i 20.
1: 20, ja.
0: Det snart 20.
1: Vi. Ja, ja, ja, ja.
0: Det var i 2007 vi...
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja.
0: Så det tett på 20 år. Den.
1: Ja, ja. Ja, tiden går så fort at ja. Jeg klarer ikke å følge med det her.
0: Neida.
1: Så. Ja, det andre ting du vil nevne? Det jo interessant da, at det kommer nye folk å bygge det.
0: Ja, det er det sikkert. Det er... Nei, jeg vet ikke, jeg, for det med jeg snart eller har bodd her i snart 20 år, så føler jeg meg liksom ikke sånn kjent akkurat rundt i,
1: nei, nei.
0: I bygda, men det hjelper jo litt når ungene er med på noe, så
1: ja, det er klart.
0: Blir du kjent med folk, og,
1: ja, ja, ja.
0: Og når de går på skole, så blir du kjent med folk du ikke visste om før. Så,
1: ja, ja, ja.
0: Så, men det er noe sånn når du kommer fra et sted så, til et annet, så har du jo på en måte ikke... Altså, familien min og alle kompiser og alt mulig som du har hatt i alle år, de er jo 100 mil unna, så det,
1: ja, ja.
0: Så det er
1: ja da.
0: Det er jo lettere å holde kontakt nå til dags enn det er i gamle dager, men for det husker jeg jo i gamle når vi skulle ringe hit før det på, så måtte du ringe på kvelden eller i helgen. Du kunne ikke ringe på dagen, for da var det så dyrt.
1: Ja, ja da
0: så,
1: det hadde vært en stor forandring
0: ja, da. Nå er det bare å ta opp telefonen, og der får du bildet av personen i andre enden. Så det,
1: ja, ja.
0: Så det er litt annerledes å holde kontakt nå enn det var ja. Før.
1: Så. Men mor er det, hun bor det sør.
0: Ja da, hun, ja. Hun bor i huset sørafor.
1: Ja.
0: Så, så det er noe mitt hus det også, men, for det kjøpte jeg jo før jeg flyttet hit, lenge før jeg flyttet hit, men overtok da hjemstedet mitt. Så, det,
1: ja.
0: Så hun har noe det, og det... Det er noe, så det er jo greit når vi er der, så har jeg jo et sted å bo.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Og det er jo, ja, jeg bruker det når jeg da er sørafor og jobber, når jeg må innom hovedkontoret på en måte og være der, da bruker jeg jo huset hjemme hos mamma.
1: Ja, akkurat.
0: Så bor jeg der.
1: Ja, så det hensyn det at du er der på å jobbe.
0: Ja da, det hender jeg må dit, hender jeg blir kalt nedover og må
1: ja, ja.
0: Gjøre noe jobb der, så da...
1: Akkurat.
0: Så det var mer fast før, men etter koronaen så har, så har vi jo mulighet for hjemmekontor og alt mulig. Så
1: ja, det var jo litt fordeler med koronaen også.
0: Ja da.
1: Åpne nye dører.
0: Ja da, så jeg har hjemmekontor så ofte jeg vil, og så, men det da er jo da den, de turene mine har jo da blitt borte.
1: Ja.
0: Så det er jo, det har jo en bakside også.
1: Ja, ja, akkurat. Så,
0: for min del da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så, men
1: det var ikke så snart å fare hjemme til mor.
0: Nei.
1: Ja, to.
0: Nei, for ja. Før da var det faste rutiner på når jeg skulle være der. Så da gikk det mye lettere. Mens,
1: ja.
0: Mens nå er det mer sånn at du plutselig får bare et spørsmål eller en beskjed om at du er ønsket da.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så du kan ikke planlegge noe sånn som jeg kunne før.
1: Nei, akkurat. Ja, Sven Joar, er det andre ting du kun tenkte til å nevne?
0: Nei,
1: jeg... Og heller at du vil være milliardær du også.
0: Ja, jeg trenger ikke å være 20.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er greit med minus, ja da. Men det kunne jo vært et sted rundt 10 i hvert fall. Da hadde det vært mer levelig ut det. Stort sett det eneste de bruker tida, fritida på nå, det er bare ved, så jeg holder eller holder fyr i ommen, så det...
1: Ja, ja, ja.
0: Neida.
1: Nei, den har tørve, så er det ikke fallet.
0: Neida. Så, ellers så liker jeg egentlig vinter, ja, så det... Men... Det kan godt være litt mildere. Det
1: ja, ja, ja, ja.
0: Men han skal være glad det er stabilt.
1: Ja, ja. Ja da. Nei, men da tror jeg sier tusen takk, Sven Joar, for at vi fikk komme hit og prate med deg fra Radio Korgen. Og det er Dan Arnulfs radioen sin representant i kveld. Så får du ha en fin kveld videre. Og tusen takk for i kveld.
0: Takk skal du ha.